0: biết ở ta là lưng từ cả ra sắp kiến tạo
1: di sini tempatnya suara warga Indonesia
2: Iswara.